0: solbriller, caps og solhatt og dine 70-tallsfavoritter. Det sommeren på PNI Retro.
1: Husker du den gangen